0: chekawil riat, chatziba pa hunziba talik wuh. Arech, riat kataku big chkechri wuku ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
1: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib. The ancient will walk up Chahbal, Rech and Puak. Kateguri, Paronik Yahal, Shin will hun, Chehachau Holachi, Ukohom hun rokorik Rasiak, Cheshi Mitalik, Sheupam Ruk hun shimbal, Chek and Puak. Pariuholom Kosak tak wi, He has risak resmal chich, He has richunteu, Riuok watch He has ushak tak. Rirakan, He has hun helikalachich. Chejarinak, esukumarinak parikak. Ri uchabal, jejas uchojebal rinemaktaja. Parerik yak abok up, kobo kup chumil. Y paruchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb uzeltmal. Kategori, ri uchabal, jejas rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shin wil riare, shin tak chorakan hacha inkaminak. Kategut. Shuyari rik yak abok ap panuwi e shubih.
0: Mash e hawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, we ukamikri in kaslik, chube ich chube sa. Inri kowuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatsi bah bari hasuwa chavilo. Richi hewi kamikri eri hasuwa chechi uchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wukup chumil, chechawil pari wikiakab eri wukup chahbal rech kanpuak, are wari, ri wukup chumil, e areri e wukup angelib, kechri e wukup komontiosh, eri wukup chahbal e areri e wukup komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 2.
0: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba. Jehová cubí jereche cori wukup chumil parira kia abuka. Diareche kvin pa kini kia jalvi wukup chahbal rech anpuak. Di inwet amri achak, di akosik, eri akoch onik. Di inwet amche man katkovintak, kia akoch ori e itzel takwinak. Di at kia koh parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at shari kori ki hosil. Di at ko akoch onik. La manca kuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat kostah, katekut, kiban katorzi pawi rumal reche kasachi lo oebalakush, cheko pari umahi balkanok, chnatach chawech, rikol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuch rinabe achak, we manjeri kapono, kibenari awuk arech kin halkati rikol bali achak bal, waweri, We man kak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Che shokunheri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechre komon tiosh. Chechri chakanel. Imana rech kutihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri ángel rechri komontiosh rechri esmirna, chatzibach. Jehová kubihri nabe erik isbal, de areche shkamik ek ohunk akuk aslemal. Di inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at atkinom, wet amri tzel takzih kechri e areche e ahudiyos kechachi kip. Kategori man e ahudiyos tah, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mas e habib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri, di kashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish, arech kishiatah pari kash, kategoriri ish, ki kashkolihna lahuk ih rech kash. Sub chat kolok chik apari kamikal, kategori kinyanari chavech, riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riare chek o ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Rich akanel man kushehta ribri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri Pérgamo, chatziba. Hewa kubihriare, chekori chichruk chek kete nikruk ke utzaltmal. Riin weta amhawi at kanahinak wiri at. Hela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patatriu ihri antipas. Risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash parit itinimit. Hawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi, rirumal katinyahwi. Riat, yakolome hohunwi nakchi shoche kiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak, riukohik hunk am chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos, tak eesal wach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri atak olompari atinamit e hohunwi nak. Chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba wip, wemakakesha wip, chanim kimbek arechki inchohi nokkuk wewinakri, rublich ich rech nuchi. Riareche ko ushikinchu tatabeh bari tzihku bihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanariri awatalik manachech. Shokuhe kinyanari chech hunsak abach. Huna bach chetzi batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuwiret amrik amowri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzi bach. Hewaku bihlu koholri dios. Cheri obokoch hechasu huluwik kak erirakan che hechas hun helik lachich. Riin wet amri achak. Rilo obay balakush. Riakohonik. Riapatanahik. Ria kochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Katekut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechechri jezabel, dihunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu patanin elab, arech kemakun kugre dioses aretachchi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostak dioses, nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehostak dioses. Henakut, riinkin kiaknawari are chokunchat rech kash. Chokoheri erach ilche kemakun rugriare. Kin kiaknapahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, riaral kual. Rumal kuwaweri, konohelri ekomontiosh, kketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kategori runohel kintoh nari chivech jehasri ichak. Kategori riishche ish ahtiatira che mankota wawe tzihi bugri riishche mani betamtari nahalak bewi riubantahikri satanas. Ejas kikbihri eare. Riin kimbih chiveche mankikoh tahun chi ekhan piwi. Shuvi kimbih chivech che rihastak huwache kochi bug ish utzalah uchapik chi bana. Chikatena kin tzalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utzalah kinu patanih, na chikate pariuk isbalit, kinyanari chechri kovinen pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubannari heri has kipashikre hetakbo. Henakut, diin shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat, ekinyanari chechri are richumil cherechri akabil. Rihunche kowi shikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechre komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 3.
0: Chechri angel rechri komontiosh rechri sardes, chatzi bah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri diosruk, eri wukub chimin, riinwet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut riat at kaminak. Chatk asta hok, chayau chok abri ak aslemal, ritu karinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, man shireptak chesi balak nohinak chuwach rinu dios, chnatak chawech hasuk amik ritzik shabano, chakoloba pari awanima ichak esha awi, rumal reche weri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inhe hasun elakom, kategori, man kaweta maktari rikahbal, aretachikin pena pawiri at. atekut farisar de seko e hojuna vechri at cheman kisho olobisam tarikatsiak diere kibinari uk in ruksap katsiak rumalche isuk alahtakwina rich akanel kokisashri isuk sapalahtaklatsiak erubi mankinchup tari pare ubuhrik aslemal kin alahisah nari rubi chuachri nutat echki wachri e angel rech are Rihunche kowishikin, chutata beh mari tzirche kubihri ushlapshel, shkechri ekomon tiosh. Chechri angel rechri komon tiosh rechri Filadelfia, chats ibah, hewa kubihri hunche tiosh la humantahik, risakalah tzir, rikori wali balri David Ruk, wekuhakri are, mankota hunk tzapinik, eweku tzapihri are, mankota hunk hakovik. Diinwe tamri achak. Hena kutri inshin hakcha wach hunu chiha mankota hunk kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri ak, kneba shahubir e acho ak kolik, shakolri nutzir, e manshavetzelahta wachri nubi. Chawilampe, kimbanache e hukunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Di in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakip chuachri awakan at arech ketamach cheri in atin lo opem rumadre cheri at akolomri nutzir cherech kochonik shokoheri in katin kol nari parikahbal rechri kash rikash chek benari pubiro noheli wachuleu arech ki ukoh parikash konoheli vinak rechri wachuleu chiukamik impetik ko achapik chapanari ko awuk Arech mankota hunwi nach kelab anu biriketakik rets abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubiri nu dios eri ubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem chikakah ulok chikah chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihunche kowishikin, chutatabeh mawetzir kubihri ushlapshel chkech di ekomontiosh. Chechri angel rechri komontiosh, rechri la odisea. Hewa kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantahik, rikasih ilinel rech. Rinabechu wachare takchiri dios, shuk isah shutikri wachuleu. Rinwet amri achak, riat manat shutah. Eman atmiqinta weta atshu on weta atmiqin henakut rumal rechri at atsaqali loh eman atmiqinta eman atshu ta riin katin shabihu loh parinuchi ri at kachoma kamikri riin inqinom inqinomarina ronohel tsaqatuk ankota hun hasuwach krahuk kategori ri at man kavilta cheri at Atkunshu ya lahwinak, atme ba, atmoy e atkun chanalika lahwinak. Katimpish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalak anpwak, rik atisam pari ak arechri at kat inomarik. Chaloko risak atsiak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chaloko hun utzalak kunabal rech wokoch. Kakoh pere awokoch e shakheri kat kairu kat tak awokoch chik. Diin, di kein lokokeh, kein yaho e kin kahisah kiwach. Chak utu bari achokak e chak esha bari akasleman. Henakut, diin, inko ulok chuwach ri uchiha e kin korkotukok. Weko hun ktourin uchabal e kuhakri uchiha chunwach, kinokri pari rachoch, arech kin banri wahim rech shkekal ruk. Di in kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chez rich akanel, kinyaberi chech arech atuyi wukri in chorinutem. Heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyi rukri nutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzirche kubih, li ushlap shel chkech de komon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4 Kategori, riin shinwil wiri hakal hunu chiha parikah ريحون چابل چي شنتانا بي چي خيو چابل خي خاص خونتوم شنو چابيخ اي كوبيخ چويچ
0: چات باقالو لوق ورال كاتيكوري كينك اوتنا چاواج رخاستاق چيك بينا چيك كول ماتاحنا
1: چي چانيم ريين شنوك باري اووش لبال شنويلو كوخونتيم باري كاخ اي كوخونت يول چي رخونتيم ريحون چي تيوليك ريكايك خي خاص ريخيلي كلاخ خاسبيا ابخ Erihelik Cornalina Bach, Ojun Rashk Yakab, Usitim Rich Rinimalach Tem, Rikkaik Jehas Rihelikalach Abach Esmeralda, Shinwil Huinak Kiheb Tem, Chunakah Rinimalach Tem, Echuwach Takri Temri, Etul Huinak Kiheb in Nim Takwinak, Cheki Kohom Saktak as Yak, Eko Ketakik Rets Balil Kiholom Rech Anpuak, Sari Nimalach Tem, Keluloch Sibalach Kaipa. Ejujun tak chabal, isibalak ka kulha, echuwach rinimtem, kobo kup chah, chikaniko chikak, gri areri wukup rushlabal ridio. Chuwach rinimalak tem, rikkaik jejas huntzin tzohlak polo, jejas rikristal. Paninkak echunakak rinimalak tem, etakali kejep ek askoj, chik ok iki wokoch, chikiwach echkij. Rinabe kaskoh, heri he has hunkoh, riukab kaskoh, heri hachahun alah ama wakesh, riurosh kaskoh, heri he has watch hun winak, riukah kaskoh, heri hachahun chik, chikrapapik, riikiheb kaskoh, chiki hunal kok wakip kishik, kok iki wokoch chikir ichkipam. Atekure menketane tache ubishik chipaqir chichaqab
2: Tioshlahriopantajik riahaushel dios Ahaushel chkech konohel are are iwir are are kamik e are are chekpenari
1: Atekuri aretqchi riik askoh kikiari kobinem lahuqih rimalchishnik chech riare litiul puwiri nimalahtem Riare chik aslik chubeqih chubesak. Rihuwinak kiheb enimaktak winak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiunimalachtem. Inimk kilwi kikhiklah riare chik aslik chubeqih chubesak. Kikiak riketakik retzabalil kihlom chuwach rinimalachtem e kikbih.
3: Uztakal chavech kahau ekadios chekia chavech rikovinem. Ekehil erechukab, Romal reshche ad shatbanowik shatkeisan riwachuleo.
1: Apocalipsis capítulo 5 Katekuri, shinwil pare rik yakab rehunchit yul churi nimalachtem, hunwuchche botolik, tzibatel chuwoch echrich, tikatalik ruk wukup tikabal. Katekuri, shinwil hunkoulach angel, Chiko rako chi ruk hun nimalak chabal.
4: Hachin hun che utz takal chrih, arech buhak ribuh, eku wakih ritak tikabal.
1: Kategori, mnkota hun kkowenik parikah, chir wachulew, chushir wachulew, chik kowenik kuhako, eku sikih wach rihun buh. Eriin, sibalak kin nokik rumal rech, che mnkota hun utz takal chrih, kuhako, Ekusikir rihunbuch. Chichanim hunchkechri inimalachtak winak kubich chuech.
3: Matokik, genakut. Shchakan rikoh rechri uhukat rihuda. Ri riha ri David. Riare. Kuhaknari ribuch eriwokup tikabal.
1: Kategori. Ri inshinwilo. Chetak elpa unik yahal. Rinimalachtem. Iparenik yahal. Ri keheb ekaskoh. Epakinik yahal rinimalach takwinak, hunalach chih chehe has kaminak, o wokup ruka, e wokup wokoch, che earewa ri wokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu, kukama ri wuk paririk yakab, rituyul chori nimalachtem, aretak chi koriare chukamik ri wuk, ri ikeheb ek askoh. Erihuinak kiheb enimalachtak winak, kikmeh kip churi wach uleu, chuwach rialach chich. Chkihuchnal, ojun qohom ar pakuk ejun qanalaqpuq pahbal chenojinaq chekokalaq kunabal che arewa rikechawem ruk ri dios ri tios lahtaq winaq ek kibisho jun kakalaq bish
3: uts etaqal chawech chekakam wejun buj echekaja qritaq utiqabal rumal resh cheshat kamisash eri at shaloq ruk ri akikel sibalaq ewinaq ri dios winaq rech ronohel kibantajik ronohel chabal ronohel siwantinimit ronohel amaq rech wachuleu eriat shabanch kechri eare chuwachri qadios kun ahawibal kech chuchqahawi cheke ahawinik puberi wachuleu
1: katekuri shinwilo ishintari kichabal sibalah yangelip pahunnimalah mulimip kisutimri rinimalahtim tiek askoh erinimalahtak winaq ikoki rech sibalah iki Iko miles rech miles. Kikbihruk rakoh chia.
4: Di kamina kalah chir. Uts takal chir chikuk amri chuk abalil. Rit inomal. Di nohibal. Di kowinem. Di uts alah wachar. Di ehil. Eriteu chibal.
1: Katekuri. Ronohedish bantah parikah pare wachuleu. Chushir wachuleu y paripolou. Ernohed riko pare wachuleu. Shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
2: Chechri are, chek uyul chori ni malaktem. E chechri alakchih, ri teuchibal, ri utalak wachah, ri ihil eri choab, chubeqih chubesab.
1: Katekuri, bikehebe kaskoh kikibih.
3: Amen.
1: Eri ni malaktak winak kikah chih mechlem, chih shuklem chih ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi. Shuhak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao chirinabech kech ri keheb ek askoh. Chekurak uchi. Jehas hun uhanimbal rikuipa.
5: Tasahulok.
1: Shinkayik e shinwilo. Chekohun sakkech. Erihunchi ukehbem. Kohun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luhlom, eshelik
2: chakanel
1: earech kutakeh china chakanik, aretakchi shuhak riukap tikabal, shintao chiriukap kaskoh hurakuchi.
5: Tasahulok!
1: Katekuri, shpechi hunkeh chekiak he has rikak, rehunchi ukehbem, rukam ripishap, arech kresaho bikri hamaril, chure wachuleu. Arech kikamisah kip chkishol. Kukam hunnimalachich rechchoh. Aretakchi shuhak riurosh tikabal. Shintao chirurosh kaskoh chekurakuchi.
5: Tasahulok!
1: Katekuri shinwil hunkeh keh. Rihunchi ukehbem kohun pahbal paukab. Shintao heri jehas hunchabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ekaskoh chekubir.
2: Hun pahbal triko kia chech hun denario, o ship pahbal salwat kia chech hun denario. Katekuri, abani tsel chech ri olio, e chech ri vino.
1: Aretakchi shuhak ri ukah tikabal, shintao ri uchabal ri ukah kasko.
3: Tasah ulok!
1: Katekuri shinwil hun rashroh kech, ri hunchi o kechbem, kamikal ri ubi, iriare ternebem rumal ri ades. Katekuri shikikam rikowinem puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu arechke kamisan ruk richich rechchoh ruk riwihal ruk richak kuk richikop ikochu wach riuleu aretakchi kuhak riuro tikabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishikam sashik rumal rechik ikut riutzih ridios eche shikiari kitzih chrih kikrakakeh kichi ruk hunkou lah chabal.
3: Atyosh lah eat sakalak tzik ahawshel. Chik ahampana che mankabantak atok tzik pakiwiri ewinak ri wachuleu. Eche mankak ahisak takiwach rumal ri kakik el uch.
1: Katekuri. Chki huknal kiyachkech hun sakatsik ekbish chkech chik keyeh china hubik. Chik ahampana kikimulik nakib konohel ri epatenehel. Jehas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jehas ri eare. Ikintakeh narilik, aretakchi kuhak riwak tikabal, شبه هنی ملاخ برقان ایریق ایخ شو خلق ایخ هریخ خاص خونات ایخ ریچ وی کیخ ایری ایک رنوخل شو خلو هری خاص ریکیک این ایری چومیل چیکاخ شیط ساقو لوگ چورو وچو لیو هری خی خاص کبان ری ویکوش چیکو ساقو لوگ ری راش تاق وچ رومال خونی ملاخ گیاق ایخ کاتی کوری اشتا چو بی ریکاخ هری خاصو بوتیک هنگوخ ارنوخل تاق ری خویو ایری چاقب تاق و لیو چی اکو پاری پولو شیسی لو بیسا شیک شاس پاری کیک آل بال ری ای اخاویب چوواچو لیو ری ای نیمالاق تاق وینق ری ای کی نیمال نیمالاق تاق وینق ری ایق اینوما ری ای که وینیل تاق وینق کنوخل چی وینق چی ای مکوم شکیک اوکی پا تاق ری پیک چو تاق ابخ پا تاق ری ابخ کات چو تاق ری خویو کاتی کوری ایک بیخ چیش تاق ری خویو ای چیش تاق ری ابخ
6: چیستا کلوک پا خوی اینا خوی چوخیکو چوواچ ری خونچ تویول پوی ری نیم الاخ تم ای چوواچ ری نیم الاخ رویووال ری الاخ چیخ
1: رومال ریت شپن ری نیم الاخ اقیخ ری رویووال ای خاچینک کوین ری چک کناخ کناخ چوواچ اپوکالیپسیس کپیتولو سیتی کاتی کوری شی اینویل ری که خیب انخیلی ای تکالیک پاری کولبل ری که خیب اشکوت وچو لیو کیچپوم ری که خب نیمالختق کیاق ایغ اریچ من کشتون تا ری کیاق ایغ چو ری وچو لیو چو ری پولو ایمان پوی تا خون چه کاتی کوری شنویل ری خون آنگل چه پا قلینق چی پا ری ریلبل ایغ و لوق روک آم ری اوت ایقابال ری کاس کخلاخ دیوس روک کولاخ چابل کوراق و چی شکیچ ری که خب آنگلی چی ککموم ری کوینیم اریچ ککبنگ اش چیچ ری وچو لیو ای چیچری پولو
2: چی ویغ ناری و بانک از چیچری وچولیو چیچری پولو ای چیچ تقری چه خمپانا چیست باتخ کمال اوخ ری خون کتبال پا کی کرسال کی پلاخ ری ایو پتا نیخلاب ری قدیوس
1: کاتی کوری چی چنیم ویتام چی ری که خلابالیل ری ایتی قتالیک وخ کال کی خبمیل ای کچ کنو خیل ری کی خوقات ری ایوی نق ری اسرائیل اکب لخوخمیل ریچ ری خوقات ری خودا ری کاری تی قبال چکیچ اکب لخوخمیل ریچ ری او خوقات ری روین ری کاری تی قبال چکیچ اکب لخوخمیل ریچ ری او خوقات ری گاد کاری کی تی قبال اکب لخوخمیل ریچ ری او خوقات ری اسر اکب لخوخمیل ریچ ری او خوقات ری نفتالی اکب لخوخمیل ریچ ری او خوقات ری منسیس اکاب لخوخمیل ریچ ری اخوخات ری سیمیون اکاب لخوخمیل ریچ ری اخوخات ری لوی اکاب لخوخمیل ریچ ری اخوخات ری ایساکار اکاب لخوخمیل ریچ ری اخوخات ری سابولون اکاب لخوخمیل ریچ ری اخوخات ری شیب اکاب لخوخمیل ریچ ری اخوخات ری بنخامین چه ایتی قتالیک کاتگوری شنویل چیک شی ایلو لوگ سی بلاخ اکی وینق چه من کاتا خونک کوینچ که خلاشیک ایریچ رنوخیل تق سیوان تینیمیت رنوخیل اماق کنوخیل که بانتخیک وینق رنوخیل خوقات وینق رنوخیل چابل ایتاکل چووچ ری نیم الاخ تیم ای چووچ ری الاخ چیخ کی که خوم سقالاخ تا قطعیق ایک او شاقچخ پا کی قاب روک کولاخ کی چابل کی کرققیخ کی چی
6: ریکولو تخم ریچ ری قدیوز چیت یول چوری نیم الاختیم شکخه ریچ ری الاختیخ
1: کاتی کوری کنو خیل ری انخیلیب چی که سو تیم ریخ ری نیم الاختیم ری ای نیم الاختق ویناق ای ری ایک خیب ایک اسکوخ شی قاخ چه مخلیم شکلیم چووچ ری نیم الاختیم ایک خیخیلاخ ری دیوز کک بیخ
7: امین دیو چی بال قیخلانیم نوخی بال ماتیوش بال او چلاخ ویچ بال کوینم اچو خپلیل چچ ری قدیوس چوبق ایخ چوبساق امین
1: خونچ کچ ری نیملاخ تا قوینق کوبیخ چویچ
3: لوینق لی چکی کو خوم سقلاخ تاق اتیاق اخا چین تاق کولا لی ایاره اخا ویخی اشپوی اولاق
1: ری این کم بیخ چیچ وخاو اتلا اویت ام کوبیخ چی خمول چویچ
3: ایاره لا ری ایاره ری اپتینا قلوخ چی پاری نیم الاخ کاش اولوخ شکی چا قلوخ ری کچیق اشکی سقاری سخ اولوخ پاری اوکیکر ری الاخ چیخ رومال کوا وری ری ایاره اتاکال چواش ری نیم الاخ اوتم ری دیوز Ekkipatanih riare chipaq'ih chichaq'ab parinimalaj rachoch. Erituyul chorinimalajtem kheqinari kuk. Mankota chihunri kiawajik rumari wihal. Emakchaqih tachikichiri. Mankq'aq'anta chiri riq'ih pakiwi. Onhun q'aq'alaj kiaqih pakiwi. Rumalrech cheri alaj chihche takalpa unikiajal rinimalajtem. Are ayukri chkechri eare. Ekukam biki beri pariuki baldija rechri kaslemal. Eri Dios, kusunari ronohel walkiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8. Aretakchi, rialakchi kuhak riwuk tikabal para nik eyah kahbal. Shkohi juntinalik parikah, nahubik shukyo. Kategori, she inwil wukub angelip, che takal chuwachri Dios. Eshe atach chkech, shikikam wukubtum, shpechi hun angel, eshkanach chunakah ritabal tokop, rukam hunkana lakpok hopibal, shi atach chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk rikich awem ruk ridios, kech konoher itios laktak winak, kuchich churikana lakpok, tabal chek o chunakah rinimalaktem. Kategori, chipari wukabri angel, Shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios. Rachiltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chirikak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelib, chikikam ri wukub tum, kiksuk umakib, churuk isashik. Krok isah ri nabi, ichichanim kikohi sakbach, ikak, ruk iak alak kikel, chik iak puwi ri wachulew, iushib uchkapil ri wachulew kportahik, shukuhi ri reshlah kayes kportahik. Ri wukab angel, krok isah chiritum, Eksetesh paripolo hun has watch checheri, he has hun huyuk rech ak, iuship uchkapil ripolo kuhal kikel. Kekam uship uchkapil riawah, che kaskoh paripolo, iuship uchkapil takrikuku, sachitah watch paripolo. Krok isah chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunima lachmil, chek katik he has hun jabal takak. Tak puiri ushib uch kapil tak rinima, ipuiri ushib uch akapil ruk ibal tak ha, richumilubi ahenho, ri ushib uch akapil riha chuwachulew kuhal ahenho. Kategori si balak winak kekam rumalwek ala hari, krok isah chiriukah angel, kategori kchaitah ri ushib uch akapil ruwach rikih, ri ushib uch akapil ruwach rik. Eri ushib uchakapil takrinchmil, hunchiri ushib kichakapil kakekum kanahik. Ripakih ksachuwach ri ushib uchakapil usakil, ishokohe richakab. Kategori, kinwilo ikinto hunchik, chikrapapik chorinimalakah, ekurak uchi rukkowlah uchabal.
3: Itzel kechri winak rechri wachulew, aretak chi kokesash nari uchabal, Rikisbal taktum kumalri ewoship angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9. Kategori. Ri urro angel kurok esah ritum. Ekinwil hunchmil chektak ulok puwiri wecholew. Ki atak chech. Kukam ri laubal cherech rikwa rech rinimalak siwan. Kukak rikwa rech rinimalak siwan. Ekak anulok hunsip. Khekhas chikhun nimalak kaak. Khekhumar wach rikik irikah rumal huiri. Kategori. Chipawitsib ri. Kielubisak puwiro nohel ri wacholew. Kiatak chkech kikam hun kikowinem khekhas rikich. Rishkap chwacholew. Kibish chkech chikikto. Kikkolkan rikayez. Ronohel rash ronohel che. Areshiwi kikkahisak ki wach riwinak. Che mankota utiqabal ri Dios, chori ukursal kepalah. Mankiatah tachkech, mankikikam tarikowinem, chikikikam sah ri eare. شانی شیویک یا تخت کیچ آرش خوب ایک کبند آش کیچ کی قشون کی کیا او خی خاصی اوتیو بال خونش کب پویتک ایری ریوینک کی کتکوه ری ری کامیکال ایمان کی گرک داری آرک کاهری کی کامیک ایری کامیکال کنی ما خوبیری چکی واچ ریاره ری ایساق ری هری کی کایک خی خاصی کیخ چکی سکماش چی اوبانیک ریچ آخ چوری کی خلوم کولیک خی خاص که تکیک ریچ ابالیل چکان لخپوخ کاییک ری کی واچ که کاییک خی خاص کی واچ ویناق ری کی وی خی خاص ری کی وی ری شقیب ای ری کی واره خی خاص ری کی واره ری کوخ چیچ رو چوخ بالیل ری کی باقیل ری او خپی بال کی شیک خی خاص ری او تاییک چیچ چه خی کوم کمال کی تخکیخ چه که کتیخ به نام پاری چوخ او کی خی خاص ری کی خی ریشکب چه که او کی تیو بال ای پاری کی خی کور کی گوینم اریش کی کبنک اش خوب ایک چکیچ ری وینق ری کی نیمال خی خاص خونخاو اری ری انخل ریچ ری نیمال اخ سیوان ابادون ری وی پا ایبریو اپولیون پا گریو شپیتخیک ری نبک اش ای پتنک چینا کبک اش ری اواق انخل شروق اصاق چی ری خونتوم کاتکو ری اخینتا خونچابل چی کلو لوگ پا ری کی خیب روکا ری تابل چی قانلخ پوک چی کوچ واچ ری دیوز کو بیخ چیچ ری واق انخل چی روکام ری توم
8: چی اتسقو پیخ پوگی ری نمخا ایو فراتس ری کی خیب انخلیب چی یوتلک
1: کاتکو ری گی تسقو پیساش ری کی خیب انخلیب چی که یم ری کخبل ری خیخ ریک ایری خوناب آریچ کی کی کمیساخ ری وشیب کی چا قپیل ری وینق ریچ ری وچو لیو ری ای وینق ریچ چاخ ایک اولا خوخ کال میونس چی کی کی کیخ بیخ کیخ شینتو شبیش چویچ خوروپا ری کخی بالیل شی اینویل ری کیخ ری وینق چی ری کی کیخ بیم خی خاص ویری ری وینق قاق ری کی چوقبال ریچ خاسینتو ریچ اصوف ری کی خلوم ری کیخ خیخاس ری کی خلوم ری کوخ ای پاره کی چی کی چوباق آق سیب ای اصوفری کتگوری ری اوشیب اوچ اقابیل ری وینق ریچ ری وچو لیو شکم رومال وی اوشیب کاش ری ری قاق ری سیب ای ری اصوفری چی کی چوباق ری کیخ پا کی چی رومال ریچ چی ری کی کوینیم ری کیخ کو پا کی چی ای پاره کی خی رومال ری چیری کی خی خاص ری اکومات چیک او کی خلوم ای روک ویری کی کبان ری ایتیل کاتگوری ری وینق چی من شکم تا پتق وکش ری من شک کشتا ری کچاک ری کقاب من شیطا نیئ تا چی چو خیخلشیک ری خوا استق دیوسس چی ای بانوم روک خان پواق روک ساق پواق روک ساق چیچ روک آبخ ای روک چی چی من که کوینتاخ که کاییک که تانیک که بینیک مشیتانی تا چیچ ری کمزانیک چیری ایتبل چیری ایتیل کاسلمال ای چیری ایلق اپوکالیپسیس کپیتولو 10 کاتگوری شنویل چخون آنگل چک او چو قاب که قاخو لوگ چی چی قاخو لوگ پار اونیک یخال خون سوچ که خون راشک قاب چوری خولوم ری ایواج بالک کاییک خی خاص ری قیخ ای ری رقن خی خاص قاق رقن تقخا پاو قاب کوخو نلاخ ووخ چه خاقالیک شویاری ریک یا قاب رقان پووی ری پولو ایرو موش رقان پووی ری وچو لیو کتک وری شوراقو چی روک کو لخو چابل خی خاص کورا ککیخو چی خون کوخ تشتا تخیک چه شچاو وقوب کاکول خا آره تق چی شچاو تخیک ری وقوب کاکول خا کواخ کن تیبانیک کتک وری شنتا خون چابل چی پاریکاخو لوگ چه کو بیخ چویج
9: چکو اوری تیرش کی بیر ری وقوب که قول خواه اما تی بخوا
1: کتگوری ری خون آنگل چه شنویلو تک ال پوی ری پولو ای پوی ری وچو لیو شویا کری ریک یق آب و قاب چکاخ ای شویا او تیخ پوی ری آره ری کسلیک چو بقیخ چو بساق ری آره چه شبنو ری کاخ ارنوخیل ری کوچو ری کاخ ری شبنو ری وچو لیو ارنوخیل ری کوچو وچ ری شبنو ری پولو ایر نخویل ری کو پاری آره
10: کامیک ری من کوخ بی یتخ تا چیک
1: شانه پتق ری وقیخ ری وچابل ری ووخ آنخل aretak chi krok esak naritum pa uchanim rik kis watch rehastak watch awatalik cherech ri dios ri utalak tsir chi uyom ubishik chkech ri eopatanihel ri e kashal utsir kategori ri hun chabal chi shinto chau parikah shinu chaber chihmul ishubir chwech
9: hat hakamari alak wuh ri kopar yokab ri anghet chetakal puwiri polo epuwiri wachuleu
1: Shinbek y Shintach rihun ángel arech kuyari alah wuch chuech, katekuri riare kubich chuech.
10: Chak ama ubik, chatihaba, si balah kukak arizah nawari awishkol, katekut, pariachi si balah ko uki ilwa, jehasri uwalche.
1: Shinkamu kok ri alah wuch pariukab ri ángel, y Shintih ubik, parenuchi si balah uki il jehasri uwalche. Atekut aretakchi shimbik ubik, shunohisah riwishkol chiri ukayil, katekuri shbish chuech.
10: Rahawashik chiri atka ashekri utsikri dios chkech si balach esiwan tinimit, chkech si balach etakamak, chkech si balach takchawipal, echkech e ahawinel.
1: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri. Hiachi chuech hun aj jehas hun shkap rukwetzigri.
11: Chatgual hijok. Echawetagri nimla rachochri dios. Ritabal, eri eguinak chek ekihilan chupam. Riu wahacho rinim rachochri dios. Chayakanok. Mawetagba, rumalreche, kiyatagna chkech rimankotari kakahonik kuk. Arechche kikitakalehnari. Ritioshalak dinimit bakawinak keb ik. Kadekut. Kimman nari, txeri ekeb egadal tzik txiwik, kikikasek nari nutzik, pa 1260 ik, rukohun kostar katziak.
1: Di eareri, eareri keb txe olibuz, eareri keb txakbal, txe etakal txuwotxri ahau rechri watxulew. Wekohun winak kuban kax txkech, txikel kakri pakitxi, arech kikiporoho bik rikikulel, jenak ut. Rihunchi krah kuban kash chkech, henakuri riukumikal kuriko. Ri eare okiko inem chutzapishik rikah, arech menkpeta hap patakrik ih, aretak chikikban rikichak. Shokohe okiko inem puiri ha, arech kikhal pakik. Eriko inem arech kikchasah riwachulev, ruk kilahtak kash, shak horopa mulk kah ri eare. Katekut. Aretakchi iskistak rikichak ri eare, rihunchi kopchi shelu lokchi parinima lakhsiwan, kpenari chi ubanik richok, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak takki bakil ri eare, kcholishik ri parik aibal rech rinim tinamit, cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabash wiri ahawshel. Rikaminak tak kibakil riare, kekanakkan ri chkiwoch risuwan tak tinimit, chkiwoch tak rihukat winak, chkiwoch rihetak kich awibal, chkiwoch hetak amak, ekikkayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menjatal tari arech kimukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik, ekiknimakih harisah wa awiri, ekikia sipanik chibil takkib. Rumalrech, chiwekebe qashal utsikh ri dios ri, shikban si balakash chkech. Kategut, aretak shokowri ushib qih ruk ri panik ah qih. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri si balak kish ekib ri keluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal, chekurrak uchi chichikahwi.
7: Chishpakal ulok waral!
1: Shipaki chikah parisut, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbalri, shpehun nimalak kabrakan, eshtak hunchech rilahuk uchakapil ritinmit, eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah, si balak shikish ekip, erumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ridios ko chikah. Shoko utahik rukabkash, shikamikri petinak riurosh. Riwuk ángel, shrok esah ritum. Katekuri parikah, שתתח ניקח צ'אבל צ'נים שאילוי
7: שופן רי רחוורם רי וצ'ולם צ'רש רי חכאו יצ'רש רי וקריסטו אקחאו יניק צ'ובך איך צ'ובסק
1: קטקורי רי חווינך כחב איני מלאכתך ווינך צ'אט אויול צ'ורי כיתם צ'וואץ רי דיוס חופליק צח כיווץ צ'וואיכי לשיק רי דיוס ככביך
3: קמל תיושיך צ'וויץ' כחאו של דיוס החאו של אחצ'ק אירו נוחל דיארי צ'י ארי קמיק דיארי צ'י ארי וויר רומל רש צ'י שקוח פר יחב רני מלאג וצ'וקאב ארצ' כחקברי אוהחביבל ריחתך עמק שס פטינק רי קויובל קטקות קמיגרי שופן רי אבויובל אקמיגרי רחוושיק צ'ק בנתח כתוחציך פקיווירי אקמינקיב קמיגרי רחוושיק צ'רי אהפתחינלב רי אקשלתך עציך כי אתה קאץ' כקאם רי תוכבל קאץ' שכוחר יתיוש לך תקווינק ראי הרי צ'ק כישי אחקיב צ'וואץ' רי אבי צ'י אצ'וטין צ'י אנימק אצ'ק סצ'ש כיוואץ' ראי הרי לקסצ'ך וואץ' רי וואץ' ולאו
1: קטקורי שחקתך רינים רצ'וץ' רי דיוס פריקך אשקלחניק רי ארקה וקולבל רי צ'אבל וקאב רי דיוס פרינים רצ'וץ' רי דיוס קטקורי שרוחפניק תקוויפה וכנין תחצ' אבל איתך כחולך, שפני מלאך כברקן, איני מלאך סחבוץ'. אפוקליפסיס קפיטולו דוסה קטקורי, חוני מלאך כותבל שקלחין פריקח, חוני שוק סוטליק ריח רומל ריחיך, קורי איק צ'ושי רירקן, אקבלחוך צ'מיל ובנום חון קטקיק, רצבליל פווירי וחולום. ריארה יאווה בשוק צ'יק, יקורא ככך וצ'י רומל ריקש קוריקו, ארי תקצ'י קוציר רוק ריאקל. חונוקב קוטבל צ'יק שקלחין פריקח, חוני מלאך צ'יקוק צ'יקאק ריארה, קובו קוב וחולום אל החוך רוקא, ווי תקרי וחולום כאוכון כתקיק צ'פל ווי, ריאוכה כחוקך, חון צ'קץ' ריאושיב וצ'קפיל תקרי צ'מיל, קוצ'ו ריקח, יקוקיה חולוק צ'וואץ' ריאולאו. ריחון צ'יקופרי שתקעי צ'וואץ' רישוק, צ'יקוציר רוק ריאקל, ארי צ'קוטי חובי ריאלח הקל, ארי תחצ'י קלאשיק. ריאישוק קריל וואץ' חונלח עלה, ריארי צ'יקי ויוקוך נארי קונופל ריווינק, רוק חונצ'יץ צ'מי. קטקורי רירל שקאמו ביק צ'יקאה צ'וואץ' רידיוס, צ'יקאה רינימותם. ריאישוק שנימה חוביק פרצינלי קלח ולאו, חאווי שוסוקומח רידיוס, צ'ש חונו קוליבל. ארי צ'ריארי כוכי צ'ילה אקו וואה פמיל 260 איך. קטקורי שמחתה חונצ'וך פריקח. רימיגל ארי אנגל ארצ'ביל ארי כצ'וכין רוק ריחון צ'יקופ. שכוכי ריחון צ'יקופ ארי אנגל ארצ'ביל כצ'וכיניק. קטקות ואי ארי ארי מנקוטה צ'י כצ'וכאב. אמן שכוכי תצ'י כקולבל פריקח. שקיעה חולוק ריני מלאך צ'יקופ, צ'רי אוכר קומץ, ריקשטוק און ריסטנה סובי. ריתך צ'ינל, צ'ץ' רונוכל רוואצ'ו לאו, שקיעה חולוק פווי רוואצ'ו לאו. ריאה אנגל ראצ'י לרע, שקיעה חולוק רוק ריארע. קטקורי שנתה חון כאו לך צ'אבל פריקח.
3: קמיקרי שופן ריצ'קניק, ריצ'וקאב ארי החביבל צ'ץ' ריקדיוס, ארי קובינם צ'ץ' ריקריסטו. רומל רש צ'ש פולש וביק ריקוביך ריצל פקיווי ריקצ'לל ריארי צ'קוביך ריצל פקיווי צ'פקיך צ'צ'קאב צ'וואץ' ריקדיוס קטקות ריארי שקיצ'קו רומל ריקיקר ריאלך צ'יך אלומל ריקיציך שקייה ובישיק רומל רש שמן שקייה תנים וקיך ריקיקס למל צ'קטה כקמיק צ'שקיקותוך ריאיש ריקח ארי סיוון תינימית רש ריקח ייצל צ'וואץ' ריאיש דיוואץ' ולב אריפולוג, רומל רש צ'רי קשטוק שכח הולוך פר איקולבל רוק נמלך רויובל. ארתם צ'שע איכלם צ'יק ריחתק וקיך.
1: ארתק צ'י ריחון צ'יקופ שרי לו צ'ש פולש הולוך פווי רוואץ' ולב. שרוקתך ריחון אישוק, רינן אריאלה רל. קטקות, שעתך צ'ש, קוקמו בי קריקב ושיק ריחון נמשיק. ארץ' קרפפ ובי פרץ אינלי קלח ולב. צ'יקאה פרי קולבל, צ'נח צ'ץ' ריקומץ, חוויכי צ'יק אוויר וואה פחון חונה, פקב חונה, אישה פניקיה חונה. קטקות, ריחון קומת שושבי חולוך פוצ'י, חייחס חוננימה אצריך ראישוק, ארץ כוחורי חולוך ראישוק, קפיקות, ראווה צ'ולב שפצ'ו אוטואיק ראישוק, ראווה צ'ולב, קוקאבה ראוצ'י, איכותי חובי ריחון נימה ששושבי ריחון קומת, שס צ'נים שפרו יוואל ריחון קומת צ'צ' ראישוק, קטגוריק בצ'ו בניק צ'וך קוק ררלקואל צ'יק, לקיקול ריאו פישה ברדיוס, ריקורי וציח ריחסוס קוק. ראין, אינדקל פווי ריסניה ברצ' ריפולו. אפוקליפסיס קפיטולו 13 קטגורי, שינוילו צ'קלו לוק פריפולו, הון צ'קופ צ'קו בוקו וחולום, אלחוך רוקה, פווי ריתק רירוקה, כל אחוך כתקיק, צ'פל ביח, כפווי תקרי וחולום, ציפטליק יצל תחציך צ'אצ' רידיוס. ריחון צ'קופ צ'שינוילו, צ'וכלה ובי חון בלם, לרקן צ'וכלה ובי רקן אוסו, ירעוצ'י חייחס וצ'י כוח. קטגורי, ריחון נימלך צ'קופ, כוחשך ריאוצ'וקאפ צ'אצ', רינימלך אותם, אקויה חון נימלך וכווינם. חון צ'אצ' תקרי וחולום, חייחס ורקום קמיקל. קטגורי, רינימלך סופטחינך וויצ'ה קמיקל, שכונתחיק. קטגורי, קונוחל ריווינך תשובה צ'ולב, סיבלך עוד שקיל ווירי, אשקטרנבך ריחון צ'קופ, חופליק שצח כיווץ, תשובות רינים צ'קופ, רומל רץ ששויירי כווינם, צ'ש ריחון צ'יק צ'קופ, קטגורי, חופליק שצח צ'יקיווץ, תשובות ריחון צ'יק צ'קופ, אשקביך.
2: חצ'ין חיווה אחי חס וחון צ'קופרי, איחצ'ין כקווניק צ'וכין רוגרי ערה?
1: שיעתך צ'ש ערה, אשוק אמרי כווינם, הרץ' קוביך ריציך, רשתק רינימל, אריצל תקציך צ'אצ' רידיוס. שוק אמרי כווינם רי, הרץ' קובן ווירי, בקווינך כביק. קטגורי, שוביך ריצל תקציך צ'אצ' רידיוס. שוביך ריצל תקציך צ'אצ' ריובי, אצ'אצ' רירצ'וץ', אצ'קאצ' ריקופ הריקח. שיעתך רי כווינם צ'אצ', הרץ' קובן ריצ'אוך, צ'קאצ' ריצ'וש לך תקווינך. ארץ כאוצ'קו, שיעתך ריקווינם, צ'אצ' פווי כנוכל כבנתחי קריווינק, פקיווי כנוכל סיוואן תנימית, פווי רונוכל צ'אוויבל, ונפווי רונוכל עמק, אקונוכל ווינק תשובה צ'ולאו, צ'רי מנציבתל תרקבי, פריווך רץ' ריוקס למעל לקמנק הלך צ'יך, צ'יפר ומחבל ולוך ריווה צ'ולאו, כאוק צ'וק איכלשי קריחון צ'יקופ. ריחון צ'יק או שיקין, צ'וטטבח בה ווירי. ריחון צ'יקיות צ'יצ'יץ', צ'יקיות ווי. ריחון צ'יק כם רומל צ'יץ', צ'ירוק צ'יץ' רי כם נרי. בווירי, צ'ירחאו שיק ווירי כקוצ'וניק, אירי כקוכניק ריטיו שלחתק ווינק. קטגורי, שנויל צ'יחון צ'יקופ צ'ישל ובי פריווה צ'ולב, כוקב רוקה, חייחס רוקה חונצ'יך, כצ'אוויק חייחס חונים צ'יקופ. כצ'קוניק פתניחל רץ' ריחון נבי צ'קופ, כוכוך ריקווינם פרנוכל קולפל, אקובנו צ'רנוכל ריאווה צ'ולב, אקונוכל ריסיוואן תנימית, כקיחילך ריחון נבי צ'קופ, צ'סוקטחינק צ'קמיקל, קטגורי שכונתחיק. שובן נמלכתך קוטבל. צ'קובנו צ'קצח הולוך כך צ'קח, פווי ריאווה צ'ולב, צ'קווץ' קונוכל ונק. קטגורי רומל רינימלכתך קוטבלק קוויניק קובנו, רומל רץ' ופתניחל ריחון נבי צ'קופ, קובנו חוס צ'קאצ' ריווינק רץ' ריווץ' ולו, קוביך צ'קאצ' צ'קיקיאק חון וצ'בל ריחון נבי צ'קופ, צ'ש חיצ'תך רומל רצ'יץ', קטגורי שכוחי צ'ינח מול וכעס למעל. קטגורי קורי קוויניהם הרץ' קוויניק קויה חון ושלבניק, צ'ש ריחון וצ'בל ריחון צ'קופ, ארץ' קצ'אוויק. ארץ' צ'ק קמסשיק כנוכל ריווינק, רימנקק איכילך תרי וצ'בל ריחון צ'קופ. רומל ריווצ'ק, כנוכל ווינק, צ'צ'וטין, צ'ינים, צ'חינום, צ'ימבא, צ'אחאו, צ'פתניחל כאוכון קוטבל, צ'ירי קיקיעקב קיחב, ונצ'ירי וקורסל כפלח. קטגורי, מנקות אחון ווינק כווניק כולוך נח ונחס ווצ' ונקוקאייך חונחס וווץ' ומנקורי קוטבל רצ' ראובי ריצ'קופ רוק unwemen kotari rjalabalil riubiru. Waralri, rajawashik rinohibal. Riubinak, chik kowinik chrejalahba, rirejalbalil rijunchikop. Wiri, shanehun rejalabalil junwinak, rirejalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rialach chich